vain net nuo jäätyneet olkovaa pakkastalvi. Maa seisoivat ja katsoivat, miten paloi Suomussalmi. Vain savu leijui yllä kylän tuhkaks palaneen. Näin raunioina kirkon kylän kaiken kadonneen. Mut loppu hyvin, kaikki hyvin suon.